Para kadang sono budaya ingkang satu kita hormatan sekawan dosa no menit saking tabu. Sto senjang menikong ya menjenengan tasi sarangan kulo midang ngetakan lakon-lakon langgam klasik yang katur agen kinario ada renggen wonten ing kalenggan siang menika kadang sono budaya sinambi penjenengan midang ngetakan lakon-lakon ingkang katur agen numandar FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Brumbat Suara Budaya Nusantara. Kebareng kabulo badhe ngaturaken pawartos nggih menika kemenjenengan sedaya ingkang ing Benjang. Nah, ing Benjang dinten Sabtu surya kaping 11 warsa. Wonten ing Condro Juli warsa 2016 menika. Kagem panjenengan ingkang badhe miyos Jalan Insinyur Soekarno Hatta wonten ing Kitha Batu nggih wiwit saking laladan Bendem ngantos tining Jalan Dewi Sartika menika mbok pilih lampah panjenengan badhe karidu utawa keganggu amargi wonten ing Desa Mojorejo Kecamatan Jontejo Kota Batu menika wonten karnaval budaya pengetan utawi mahargya sasi suro adicara kawiwitan tabuh songo injang ngantos paripurna mila kagem panjenengan nah menika ingkang sak menika midhangetaken saged ketok tular dumateng sinten nggih mawon nggih bilih benjang tanggal 11 Jalan Soekarno Hatta menika aradi arandat nah, teman saged ugi macet nggih awit kawontenan karnaval budaya Desa Mojorejo ingkang badhe kayaan ing Minjang wiwit tabuh songo mila panjenengan ingkang badhe tindak dhateng Batu sing ingkang saking Malang saking Surabaya miyos Pendem mila Karang Rasa utawi ingkang saking Kediri nah saking Ngantang menika langkung prayogi wados jalan alternatif kemawon bilih sampun prapteng ing Kitha Batu ngarepen nggih panjenengan mboten sumengko amargi macet menika kala wau ananging kagem panjenengan sami para kadang nah mbok bilih badhe mriksani gelar karnaval budaya nggih dipun sumanggaaken nggih mawon mbek golek parkir kang mirunggen ngeten nggih sepindah malih kinarya Sule saking warga agung Mojorejo nyuwun diagung pangapura mbok bilih kegiatan ing Benjang menika badhe ngganggu tindak panjenengan dateng Kitha Batu becik ingkang saking Malang nopo dening ingkang saling saking arah Kediri Pari Ngantang lan Bujon lalakon candak ikun ingkang badhe katuraken dumateng panjenengan wonten langgam inggal menika wonten langgam moruat punagi

Wilujeng siang ugi kagem Bunda Marlena. Sehat selalu nggih, Bu. Jenenganipun atur salam dumateng sadenga para pamijenget. Dene atur bela sungguh awet kapundhutaken pun salah setunggalipun seniman kita Malang, Cak Misdram F. SDP. Mugi panjenenganipun manggih ing kasuwargan sejati.

101,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Matur semanuan kagem panjenengan sedaya ingkang tasih ngawiji para kadang pamireng sesarengan kalian kula budheme dalu menika. Oh, wasrepe mboten karuan inggih nggih. Terus pundi wonten Trata Jakarta Mister Siara Bunda Riatin wilujeng dalu. Terima kasih panjang umur. Matur semanuan adem panas ya kaya rasane budheme sing kang adem panas dalu menika nggih Bu Riatin.

diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana